Lah inggih menika lho para sedherek. Wah, wah. Naminipun serengingi niki lho kok nggih anu to napa? Istilahipun iki kebuwenter saestu ngaten menika. Kados pundi daerah panjenengan? Oh, teng ngriki ampun. Trahe bewenter rek. Nanging wonten daerah-daerah ingkang tasih sampun wonten jawahipun lho para sedherek. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten nggih. Inggih menawi mekaten dipun aturi sakmenika menawi badhe nderek pinarak malih wonten ing 0331 3366